Tuanya meso. Na honto. Mawani kera demo. Na mani ya wakuma pe. Jesus. Atwa debi anamisu. Atwa debi

mimi anewo ya ya mi ya mawo adie ya me na ba wo chese wa mi kakra abrani eti modin tiru wisi abini o wodi akoma bonti suni ni wotwa mi eja edu akatia suno na dani ma so.

Donko na wata. Ha! Chie shinyame. Mese won Donko na wata. Ha! Ha! Ha! Wosi dan ko wati mana. Wobe ko na wata. Wobe ko na wata. Ba ke kwa de die. Sa wona

na inyo na hini adana pa atriso na wabofano sa owa mwa abasano.